वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्यां दूरीकृतानं रविपतिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नतायो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशुदरिद्रवर्य मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालिकनिकाश पदाहृदाभ्यां पदाहृताभ्यां।